0: Mose. Anto akuni.
1: De nye anti kozu ga de de de de de.
2: Andi
1: drama ranga nyima ga chingyo ga.
2: Ta ko
1: chaya. De shi shi chi do ga karsa. Posa ti bu karsa nyelo ga di.
2: Ta ko chaya de da.
3: Drama nyemune sen nasne haku yu.